Ia, whamanatua tu tātou le kurupo tangata mātutua, nei mātua mātutua, via mafuta whātasi ma whaia latou tā alonga, pele suipi o le komingo. Ia o a umalawa pese siva, ia e whaia lālea vāenga ia so ngafua mas whareile, tae awas o ngafua, tae awas whareile ta itasio, o vāia so ta itasi, ile hola le kale se pepeane Samoa i Newcastle i le Selato Sufitu, St. James Road i New Lambton. O ni ngalo, pe a whai te fia awai, pe te fia eva, ne fo i tae awa tonga fua, ia ma tae awa sfareile, o lo whātau nui nai i le hola le kale se pepeane. O lo o whai a fo i a ta alonga, I mean, o le tole ninga au kirikitia sa a si tato ai nei o le au o le olo ta mo le olo batai o le olo fa ia sto na ita itasi i le Jessamyn Park i o Jessamyn ia na ia le paka nae fa ia kirikiti tu ai fo le shopping center o ina ingalo pe a fa ite fia awai au kirikiti Mai alfontanga al komiti fa afoel maftanga Samoa ile pole asolulu nse imvaya tunei ma o ila tau ni olo ngā rurua ele lau lau ole maafutanga presene a siata fua lau soloai deputy I mean ole tui presene nai tuputa lau tai fai lau tusi pole au tusi o tusa tau lai seo pule o sui fai lau tusi o live la me patu inga mala ma le teutupe si le fai tufi public officer i lane